0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Qorbobojon, qorbobo, yo'lda gayi bor bobo. Gayilarni oldida qilma meni, qorbobo.
4: Qo'ldoq yigitlarga. Qorbobojon, qorbobo, menga bergin yor bobo, yolg'iz yotish or bobo, qorbobojon, qorbobo.